Nul ginkengu utukarabi, ilgijanu tajumadut, ngatkan ngane bukungu ne, agdil.